Chica kata kusia na lenga to mome tanto le te inchi di tina. E vla ze večera za fume da pusi perfume da fica cheirosa.